0: Yn hw, sef ti, sy'n un sy'n cerdded mewn cwsg.
1: Cerdded mewn cwsg.
0: A gan fi ei hunain ar sawl y chlystyr cyn heddiw.
1: Cyn heddiw.
0: Daeth braf o'i gwely wedi amgylchynu gan niw.
1: Gan niw.
0: Pryn wedi deffro yng nghoed y llysywen. Tyllian a llygoden yn dal i chwarae ei gêm angheuol. Ni'n damsio ar frig cae gwlyddyn y perthi, dan olau eirin gwlanog, y lleiad ym mhoced gŵl.
1: Ond
0: codwyd dŵr ddyrchafad y llygad, y wawr, gan y dieithriaid hynny, nad oes gan ei breichiau cyhyrau arnynt. Ac mae'r arwr, sef ti, yn deffro gan ganfod ei hunan mewn gwlad ddieithr, ynglwm â'r geffyl o law. Nid yw yn hw, sef ti, yn adnabod dim. Oddi mewn i gylchedd drewllyd ceiniog
1: caw,
0: gyda'i ymyl gwrthdro o fwg, wedi ei wasgaru a blodau adwythig, a llyffant o'r rhyfedd yn brysio orau ag y gallent, ydi hwnt i lewyrch sbotolau ansicr.
1: Sgwech iawn.
0: Wyneb gwyrdd crwydro. Gan ymlwybro i lawr ffordd sy'n edwino, mae'r gwyliwr, sef ti, gyda'i ewynnau yn troi yn gweld waliau eiraidd dinas sy'n arnofio yn suddon rhydd a thristwch i'r gorwel.
1: Arnofio.

0: drained all my young hobio.
1: A mind who save tea, droid robot and dirnat, melody fel mwydyn yn gwythio ei ben allan o'r pryd, ac yn rhedeg yn hapus braf yn blib socian gyda dewrder, a dŵr cyfeillgarwch yw cof ei corff, dy gorff di yn llifo tuag at y negesydd gobeithiol.
0: Gobeithiol?
2: Ac yna.
0: Ac yna.
2: Ac yna.
0: Ac yna.
1: Ac yna, mae nhw, sef ti, yn camu ar yr air ac yn disgyn yn bendra mwnygl heibio i'r pibydd mewn carpiau, sy'n canu'n ddiddiwedd gyrma nedfa chwarel, sy'n dyfnach nag amser.
0: Amser.